0: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕ མ་ཏང རང་ཤུང ཆམ་ཏན ཉམ་ནི་ཅེ ཀྲུང་གོ ལུགས་ཅེ དང་རབ་ཅན ལ་ཁན་དག་ཏོང་ཆལ རྒྱང་དོ་ཁ་ཚེགས་ལ་ཡེ་ཏ་ཨོ་ཡིན་ཚོན་རི་ཁུམ་ན་ཡོལ ཆེན་གོ་མར་ནམ་ཆོར་རམ་ཆོར་གནེན་དར་མ་ཅང་བི་ཁོ་ཚུ་ཤ་བཅི་རེ་རི་ལོང་ཁུར་ཅེ་ཚགར་མ་ནན་ཤང ཁོ་ཚུ་ལོ་ཏན་ཅེར་མལ་ཅི་ཛ་བི་མ་ལག་ཅབ་ཡོལ་ང་ཚེ་གོང་སལ་ཅན་དག་ལི་སོ་སུང་གི་ཤི་ཅི་དེ་ཅག་དར་ཅིག་བི་ཆུ་ཆོལ་དང་ཅིང་ཡི་ཚ་ཚག་ཉན་པ་མེ་བི་ཚེ་ཤུ་ཁོན་ཁོར་ཅུ་དུ་ཆོལ་དེ་ཁསའུ་རི་ཅི་ཡོ་པ་ད་གཟུལ་རང་ཉི་སན་ཐོང་ཐབོ
1: ཉང་ཁལ་ཅི་གོང་ད་ཚང་མི་ཉན་པ་ནི་ཨ་ལ་ཁང་གར་ཟ་བ་སང་སམ་གོ་ཁོང་སལ་སི་གི་ཅི་པ་དེ་ཡིན དེ ཚོ ཁག གང གི ད ཐང གི གང ཇུང སེར སམ ལེན ཚན སྟོང ཚམ དན ཇོ ལེན ཚན དེ སོམ རིག པ ཝན དེ ཅབ དང སོམ རིག གན ཁར བ སོ ནམ ཚེར ང དང ཚོ མོ ཅལ ཏར ཁལ བ ཤིག ལོ ཅེ ཅུ ཏར ཁལ བ ང ཅག ཚེར ང དང སོ ནམ རིན ཅིང ཡིན མ ཕམ གོམ བུ དང རིང ཛན རོ མ ཉི ཅི ཤན ནི ད དེ མོ ཤི
2: ཁམང ཅེ ཟ སུང ཅན ཇོང ཁོ ནི ཀྲུང ཁེ ཆན ཚོ དང མ རིག ཅེ སོ ཤ ཡིན པའི
3: 中会成就的松石就撇的有的是就的是娘日撇的但呢毕竟就地出了这个女人我们我可老龙听见地图三人
4: ཉང་ཁུན་ན་པ་ ཆེ་ཚོབ་དེ་མོ་ཡན་ན་ དེ་རང་ནབ་ཅིར་སི་ཅིག་ཉེར་ཏོ་ཉེ་ཅིག་ལེ་ཡར་དག་པི་ཚི་ཉེར་ཅིག་དང་ ཨ་ཅར་སི་ཅེ་དར་ང་བི་ཚི་ཡོད་དན་ ཝོར་སི་ཅེ་དར་ང་བི་ཚི་ཡོད་དན་ཡན་ལ ཨ་ཟ་ཉེ་མ་ཡན་ ཞོ་ནི་ཐང་དེ་དེ་ཐོག་སང་ཅིར་ལེན་ཚན་ལ་ཉན་པར་གབ་སི་ཤ ལོར་ཅིར་གནི་ན་ཅོང་ཅིར་ཅེ་ལ་སོག་ཏ་བ་ཡན་པི ཅེ་ཅུབ་རུ་ཅེ་ཤི་ཅིན་པིན་ཅེ་ཚོ་ཅིན་ཅེ་ཁྲོམ་ཟུང་ལ་སོང་ཅུབ་ཟུང་ཤ་པ་དང་ག་ན་བི་ཟོབ་ཅན་ལ་སོང་ཅུབ་ཤ་པ རེངི་ལ སོང་ཅུབ་ཤ་པ་བཞིན་ ཏོང་ཅིར་ཅེ་ལོར་ཅི་དང་རེགནི་ཅེ་ལ་སོག་ཉར་ཅིག་ཡག་པོ་ཤི་བ་ཡིན་ཤི་བ་དང་ ཅེ་ཅུབ་རུ་ཅི་ངག་ཅུལ་ཡལ་ལ་པ་དམ་པར་བཅངནི་སག་ནི་ཚོ་སི་ཏོང་ཅིར་ནཛག་ཅིང་ཁ་ཐོ་ཡེབ་ཏོང་ཏན་པ་དང་ ལོར་ཅི་རེགནི་སོང་ཅུབ་དང་རྒྱན་ཅན་མ་ལག་རྒྱན་ཅན་མེ་པར་ཐིར་གོ་ཅེ་ཚང་ཏག་ཏོང་བ་ ཝེབ་ཅུལ་ཅ་ཅལ་པ་དམ་པར་ཅེམ་ཐུར་དང་ནི་རེགནི་ཅེ་ལ་སོག་རྒྱན་ཅན་ཅེ་པི་ཐོ་ཏོང་ཅིར་ཅེ་པི་ཚན་ཐོ་ཡིན་པེ་གི་ལ་ཁན་དལ་དང་
3: སུ་ཅིག་པེན་ཅིང་ལོ་རྒྱི་རིག་ནི་ཆོམ་ཇོང་ལ་ད་ར་ཏི་བར་ལོ་ངོ་ཏོང་གནི་དང་རང་ག་བྱ་ལ་ཁ་ལོ་རྒྱི་དང་པ་དང་རང་ག་བི་ཚེ་རང་ཡེ་དེ་ཅིན་ཅེ་གོང་སང་རྐམ་དར་ཡེ་ཁོར་བ་ཧ་ཅང་མང་མ་ནམ་ཅི་རྡང་ཁང་དང་ག་ན་བི་ཟག་ཅིན་དང་ང་མང་སུ་ལ་ར་ད་བ་དང་སང་དི་རིག་ནི་ཅིམ་ཅེ་བར་རོ་ཉུང་ཤེབ་ཅིན་ཅེ་ཉེ་ཏོང་ཉེ་སམ་ལེ
4: 这座人的个节目三比欢迎组成了很浓比人间路的杂情时间比这是送出去不当我更多的为了一个不学习学生接触手机我觉得也拉但不如将你三个你得给中午当中中个瓦特尼瓦当中去当个秋娘们你接中去的车当的等不过人们当比过你送出去了甘大卫甘南克的当甘南康冲爆机场的送出去 空气的个的当差不多的下一段特征马足人地科学的个的就如空刚才的七八月的可曾这么就那位说这个恰恰那里所有的当大力路的平静路的这个的传中个也苦了我们同学话这个当才要人家这个内容是 Amarpin Jemtun Kanta, Sarji Lorji Tanga, Nyamba Mepi, Sambi Tami Chikanyola, Kazabjil Dambi, Lorda Tanga, Amarvi Tarjin, Jimtaliche, Ayasaka Chinchigene, Nevi Lokiranga, Sarji Ring, Kondun Tansavatanga, Sonship Shivatan Chabjiga, Rajayung Sagni Kak, Sarji Jem Kung, Argentil Mepper, Pensum Jensos of Tani, Sarji Kajarje, Marvani, Maruver Jensimshi. Өдөмбид цих чекэр нанып дэ дунгу гончэн дэнгэ лорджин джэмтэн кэнтэ штаркур чэ цалым чэрвадэнгэ. Сагни сосуны юнвэ штайму ва цон джэм кэнтэ чуэдэ вчэртэн мэнбэ лордэр пшэрмэгдэнэ дэнгэ томиб самдэн цэмсэ нэрэшэ. Парис дуэнэ дэн рэнгабжалхэ цэмдэнгэ рэнгэш дуэнсэм дэн рэнгабжалхэ цамчэ мэр намчэ ягэн чэгчэрдэн чхэжэнэ ола. Дунгу гончэн дэнгэ лорджин джэмтэн кэнгэ аргобшэнэ Lur ngirang lar ta muwa matang saya chigli guay yu le. Nyelim shangchin gmangchin ar jenliwin lankang chamtir shibshir chayin chung ar maadhu ar garang chung kata suni. Tsorung shangchin che thambi nil ngubji choyig tai che chamtir shibshir shawa biwa taang chabjiga. Tsorung shangchin che jivi rigni shabji ngan sung choyig ta la chamzigir tog shibshi. Shibshir chayin chung zi kuk zung dang khanan sorg rang chung zung tenrin chung chir jiji shigirig manji ca zi gdang narig ngonguk degni ngakhtung kong, thobja chung zang, huyamzul kong, rigni kong shang dang chung dili ji rigni ca zi gsu zi sabshigib shi di tenbi nil ngog ji dang gajarim jivi rigni shabshi ngan sung gni zi lab shog yung nir jilum shi Shibshir chayin chung gnan jib dandun Tambi nil ngukchu shawa di chabsi ji lingan dang amang cib zubchana chamchung lag lin gachin tibzi di ramgung zang rgab dambur bchangi ba dang. Ngukung ji shugdi dodam chonzin la dambur mgni loftin jirmil gugwani ramnil ngichib jilm la ngonguk shi gikhang. Chakung dang njokil ji katur nambi chilensi dodam songchib la khirnun dang. Mavshig ji xiangzin bakhchuk la chonzin namubshi di chakung ji mjongkung ji ngukchung Jarjaf tambur chigbir chigi bir masala gajarim ji ramguk khur de tofchirq tong wa dang arjenim janji goni arngebjun qsovjun shi de shivshir dang tigji arjendil jashib ji ji lirgi ni wam torog tong gela devchil tir lo shavi manchu su ji shivshir ling ni yong chib ba dang ramil qsim dang kaqsib ji ge rokhchur su ji shug yong ni donchul shi de na chagang ge yangchir ogorun jir war ngonguk shi gi Шкаб нирнгави рамзим цурмунар жавчи гжонлым чигтан жандырды. Ададым би цип чигчигнини ци жовжилнин урын жандырып шажиен бадаңы. Цурмун шанчинын жамжил чендин тенгэн жандырдан жуа ёу би ламдым цангмырып шуғы юңдаңы. Жанжын нам би ngomil чингын жашырын татухшини ламгий чиг ноцэ даңы. Өвденжиг ngonguk ngomil чингын ламкун чи шанчав чиг налан кэвигу ни жашырушиди. Ламгий чиг ноцэ чигжиг даңы. Ламжил жиэн корыг жиэлэг сатун юбшаару мэгдэй шугу юнг нэр гэндэлэг дун жирэй. Адаадг би цэв жэртэг нэн вэр рэм цэв ши на мэтэв лавдэй нэ нэн вэдэн тун цам лавдэг шунг ши баадан ламгэй жи гэно цэ мэчэв жима чэх чигэдэн штун рэнгалэг тэгчу ши сэн ла. Жигэжэг намжан цэн маан жандэрэн гу мафзэн бин хуан ла цагжэм тои гу нэ линжэг жирэй. Нелым цурмышанчын лховсу тингэв жаг бадарна, адаадг би цип чэчгэнэн. Цуанып цург өрг рангчун кэл цандым че өр царым чэгэдан жанчун хсэм че сайым шунжи. Цандым че висаг че лховжав же и дэдхуд сайым чайтын тэгжил че рмончи лэгтарв шэдэ. Нерчал чим жуг би гуони, аргэлэв нэм гани дээр нянюл дан горым дан би гуони кандым че жир санцгэв шэхан. Лорым каки хэгэр гарча нэхэнан дэ мэ цанг ма шэнтэм шэ царвадан. Garmak chikana da lhubji irgelub changmav denjig nganga ganipur tapirishi. Tengdi nyanyul di lhubjub dekhaga vzhaya irgelub libzowa vjadang vdenchadang lhomar tongchigadang vjadang vjadigla kibiyo badang. Dechul dangbina da irgelub changmav denjig nganga vshirul je yang khangarja chewi nyanyul ka da ganipur vshi tapirishi di. Khchigjang chalime badang samwilindiwi donjin khchigjang mavshungwara. Rangshan ga ཁྱི Nyelim Zorong Shangchina Jechib Zochukha Tanga Zorong Shangchina Womil Nyamdil Hanzo Jik Zochibshibi Zorong Shangchina Jir Kib Tanga Bi Lakhib Zodhi Ji Lizo Bi Lirig Zanin Jandar Salang Tanjig Jil Tomin Jandar Gacho Da Jamji Mbertun Lang Bi Pashung Janshik Ba Nibja Tanga Jai Diyin Yin Xim Jir Tangsul Jandar Gacho Da Zanin Jamba Tanga Arang Sochi Njuanin Ngomni Cheli Jib Shangchil Tumbu Tanga Pato Shung Bi Gochul Zanin Lab Dende Sojin lakzi jie tamung mayin bi ngixi ngombar xie. Tangdiin jandar jie zani jie mdanlim qsawurub xie baadang lakxir jatsilab dini mzirdig chanxi wab jyotun tib xie wala xuk yung dang sarsil mangwa chabjab chewab jie jie zadun qajir zongni cemzib dang cemzu jikhtib tangka sugu lirigub jala kibir xie wala. Adar ngawi nang tan jandar ngob zambani zong Shangchin yung jie lizo wa chikshtung wujia tanga rebzia tanga rangmi lirgwa sukun jandir ga chota chiga yulay. Janshik pi lo chun lo nyekhani rengi warayin ba tanga lirga nirdi lo mangwong gorwir jenzin ba yulay jwani chewi lakhi qsartil ba ang yulay. Qsarngul pi dachiga pi cirganyin chokhir chonchir doikang pchasuk marangil totum tegni ni jilin shunga tarna. Dali davjabi cik chiganinam chokhir chonchir ji do kongga pchasku marangil ji sachik sarwab jani. Chonchir yon ji rngawin gurum bima wujilayan ji rngawin na wujatang ngatang gur sayak simtang bimxim chibdan la shukshir shibshir dang chomchin gula. Nyakunan ba di chukga gongga tangdi di tuksan jirib shan simdani jogo lencin daga zomchiga ba lhamun chodang zomchin gankarwa sonum cerang dang huaptin jia. Штаркло вообщегло чечип таркло агаңчык серандан соны маренчинэ гни яна шуни чечимам тэт ленцэнэ гжандыгланя бир гапсыша
5: начу чипи риштэче тора
6: опи воё хиргэшэн кам
5: рикпи воё сэлжуе карту
6: начу чипи ерди жерсе жок
5: жок
6: чонцо
5: начу чипи гапсыча тату ленцэн

0: Nami ge nang ge xie zha, nami li xie zha ge zha ge jura tong xie ge don cik de lu zong xie. Xie zha ge cha ge jura xie, xie zha ge cha de gang gang ne xie ge. Xie zha ge zha ge jura tong xie ge don cik de lu ngun xie ge.
1: ཁྱི ཕྱད མ རེད
0: དང དང ཁྱི གི མང རྟ མིན དེ དང རྟ ཤི རྒྱུ ཤང ཡ རང གོ དོ ཁ སང གོ དོ ཁ ལང གོ དོ ཁ སེ དེ ཆུ སམ བུ ཤེ གུ ཟོང པོ དར ང གང གང རེ ཁ མ སུ ལ ཉང གར གེར ཚ སི གུ ནོ དང ཁུ དེ ཁ ཁུ གུ གུ དེ ནི ཅི ཡོ ཡུན དེ ཡོ མ པི ལང དར ལོ ཅི དན བམ ཁེར དེ དང རེ ཡར ཅི ཤེ ནམ ཁ བ ནར དོ ཡི ལེན པར ཤེ སི གུ ནོ ལག ཤི ཁོ ལོ གང དེ སུ བ པོ སུ གུ ཙམ ཅི རེ དེ ནི ཤེ ད གར ད གར ཇུ ར ཏོན ཤི གར དོམ ཚི གུ དེ ལོ ཛིན ཇུ རེ དེ ནི རང གོ སང གོ ལང གོ ན དེ ཆུ སོ སོ ཡི གྲ ང ཏར ཡོ ཁ སི ཁ་ཟིག་རེལ་ལ་ ཐག་ཅུག་ཡ་
1: ཏང་གོ ཕྱག་ཅིག་རེ
0: ཨ་རེ རིག་ཐ་ ལང་གོ
1: ལང་གོ གོ་ཉི་ནོ་ནོ་གཏ་ཡོས་
0: ཅུན་དོང་གོ་ཡོན་ནས་ཟ་ ཛ་གོ་ནམ་ནས་ ལ་ཁ་རེ ཁ་རེ་ཡ་ རང་གོ ཅིག་
1: ལང་གོ ཕྱག་ཅིག་
0: ཨ་རེ་རེ་རེ་ ཏོར་ང་མོ་ལན་ཏ་ཡིན་རིག་ཐ་གོ ཁུག་ཏ་བར་ཁ ཁུན་ཏ་བ་བཞོག ཟོང པོ་ཏར ང ཏ་ནི ཁམ་ ཨ་སུག་ཉེ ངར ཁེར་ཚ་ཨ་ སི ཁོ་ནོ ཏང་ ཁུ་ཏ་ ཁར་ཁུང ཨི ཇུར ཅི ཡོ ཡོན་དན ཡོན་ པེ བལང ཏར ལོ ཏི དན བམ ཁི རդ ཏང ཇི བི ཅི ཅི ཤེ ནམ ཁབ ནར དོ ཡི ལེན བར ཁི སི ཁོ་ནོ དག ཏོ མ་ པོ ཏ་ནི ཤེ ད ག ད ག ཇུར ཏོ ཨམ སི ཁ ཏོ མ ཚ ཁ ཏ ལོ ངོ ནི ཤེ ཅུ ཏམ ག ཏ བ བ ཟལ ཁ ད ཁུ ན
1: ཤེ ད ཤེ ད ན ཁ རི མོ
0: ཁྱི དེ ནས གང རེ ཡ གང རེ དེ ཚུལ དམ ཟན ཡིག རེ གོ ལེ ཚན ཚར ནོར དེ ཚུལ ཆེ པོ མེག དེ ཚུལ མང མེག ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཟོང པོ དང ཨ་ཚ་ ཐབ གཅིག དེ ནར ཧ་ག་
1: ཤེད ཅིག ཅིག ད གོགར པ དང ཡིན
0: དེ ཐ ཐ ད ད གར마ག ཅིག མན མེ ཁོ གར마ག ཅིག ཡ
1: ཡ
0: གར마ག ཅིག ད གར차 ཉེ ཁལག གར차 བཞབ ཅིག
1: གོ གར차 བཞབ ཅིག ད གོར མེ ད མ ཅིག
0: Я танадан ичу каркун ичу илатан.
1: Я чи каркун
0: хип. Жун потер наты цалма паршин угыма мзул дилва ты чур. Цалма паршин угыма мзул дилва. Шатан ната чу хез.
1: О, шатан
0: ки. Ул да чотерин тан тун ушиг зиг кхме кты музи инжер лоржи гати тан ната зучи хиниз генара махинан дан дата. Гама гуц кул гон жогому. Тани ха масл гани ангер керца секун ухтан хуйты. Гада мат бир ган мур нардыгыс. Ха масл гани ангер керца гада мат бир ган мур нардыгыс. Я тани штиво юнтын юми би лантур лоти дан дам ке датын ревер чыксеним кабын дуи лем бир хи секунды. Лыг бир шапарын бу чих терлием киартыг би рапты шипали. Тран нуг чыпчил холо казыр сарчаван чатасын гы. Амзандысгы. Тани ши дага дага жүрөр тун шикөр дом цик лозун секунд лонгон их секунд тава са жи ганга ки намарали жис жи тартын метин амтыр и гынвар гон ци ин тобус ки жи жи и и тчүрелес